titsatire zimene tadzera osati kukamba zina yayi mwaendera chiyani mwapitira chiyani tezi noma gwa mavuto osawadziwa osadziwika chifukwa shoma lovera nkhani zomwe iweyonso sukuzidziwayi zoma siya chimene unadzera chimene unapitira ife pano pa wairesi tadzera kudzagwira ntchito sinadzereza magunkha sinadzereza mabodza kutsatira zimene wadzera